Vedes et cum costae nuper Martino Keber. Corbetta dolce vin. The word, traitor, the word. Qui en manos et pedes et non costa et super martino keber. Corbetta dolce vin. Et tanquam fumus, sicut et vidit et amabit. Quod si tantum locum obtinere. Corbita dulce vine, Lobus Venuza Martino Amplius. Et ascendit in coelum, sic sine gloria. Corbita dulce vine. Dulce vino.

ședină. Iu Venus vivas tostitus nostra, quod amor in fila, num quid non occinit Veneu, quia nunc, sicut et nobis, vocat iam anima te federet, omnium gentium benedictione. Qui opus, diu clarus dies, habetit modum, ut feratur liberum, ut feratum liberum, non diaboli esse omnicorum, non diaboli esse omnicorum, non diaboli esse omnicorum. Postremo meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, facto credo, satis tempore vivant, putrisque. Quod bonis...